0: Oh, Julia. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Julia.
1: BG Radio. Samo bulgarska muzika.